0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na Isi i Papa. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
2: Dobro jutro, ekipa, jeste, kako ste, ste dobro, kako bilo za vikend, Isi nije tu, danas i sutra, dolaze nam u sredu, nemojte brinite, sve je okej, nije ono kao gremelo juče i pogodio je grom, hvala Bogu da nije, mada bilo zeznuto juče, ne znam da ste skapirali, ono, poruke, obaveštenja, kao grmeće, nepogode, malo smo se i uplašili, sva sreća, da kucnem u drvo, za sad nisam čuo da je bilo nešto strašnije, osim što je malo jači grad bio, i neka tako i ostane, leto sad ne krene i neka bude samo sunce. Dude smo tu, pijemo kafu, pap sa vama, sve ćemo mi to da prođemo, šta se dešavalo za vikend, šta će se dešavati danas, lagano, lagano, bez tenzije, ponedeljak je, nema žurbe. Čao mi lav za početak, dobro jutro.

0: www.radiohit.rs. Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Ovo je TDI.

0: 5, 9,
1: kako lagano to rade David Thames, onako dižu nam onako moral ponedeljkom, ne znam kako drugačije da kažemo. E, ja počeo mundijal, počelo svetsko prvenstvo, gledamo, pratimo. Utakmice su u 9 uveče, u 1 i u 6. Ne pratimo baš svi, ko prati stvarno svaka čast i malo nije normalan. Ali ono, skupljaju se sličice, to je kao klasika na svaki 4 godine kad je svetsko prvenstvo. Sličice lome. E sad, ove godine prvo najskuplje su kesice, drugo najviše ima sličica. Znači mora da malo bogatstvo isprazniš. Međutim, ono što se desilo juče i prekjuče je problem. Nestale su sličice. Ne, nema. Prazne tribine, prazni rafovi, nestačice, sličica za mundijal. I ozbiljan problem. Ja sad razmišljam, ja nisam krenuo da skupljam, ali da jesam i da mi nestanu sličice, poludeo bi. Poludeo bi, znači bežali bi od meni ovi koji prave sličice. Ja se nadam da će doći, gledam gde su, šta su, niko još ništa ne javlja, samo jednostavno smo sve pokupovali, mora se radi trebovanje, to je da se naručujem još sličica pod hitno, sve smo klopili. Eto, Money on my mind, u nastavku Sam Smith. When the

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex!
6: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791
6: NIS Petrolu i Gazpromu.

Hypnotized. Ponedjeljak moramo da radimo, niko od rada nije umro, ali ne moramo da budemo prvi, tako kažu. Ne, mora se radi, lepo je to, ono, socijalno je sve to dobro, međutim, ima čovjek koji je mnogo radio, ili dobio, ne znam šta se dešava, ali za vikend je postao prvi bilioner na svetu. Znači, do sad nije postojao bilioner, ali preko vikenda smo dobili Elona Muska kao prvog zvaničnog bilionera na svetu. E sad, šta to znači? Šta meni to zanimljivo? To su sad prosjek ovi milioneri. Ovi imaju jahtu kao lagano, kada se uzme prosjek. Tako da, mora da radimo. Ajde.

Kako dobro, ovaj. E, ovo možete čuti ako odete na plažu Kameno, zato što je tamo Teddy radio 100 dana. 100 dana mora, 100 dana leta, 100 dana plaže Kamenovo. Mi uživo sa plaže Kamenovo puštamo muziku, tamo je trenutno Ogi. I od 10 tamo krene, onda krenu DJ-evi, bude ludnica. Eto, ako ste dole ka CG, svratite. Ide Dolce Vita.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje. Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: daj, daj. Shakira i Bruno Boy razvalili pesmu za svetsko prvenstvo. Ovi nisu gledali nešto kad će da budu utakmice, barem ne što se Balkana tiče. Nisu gledali na sat, ali sad ćemo je pogledamo.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 8 sati 2 minuta, ponedjeljak 15. jun. Idemo na vesti.
1: Vesti, vesti. TDI Radio.
2: Petoro Srba uhapšeno je juče na Kosovu i Metohiji. Priština ih tereti za navodnu umešanost u slučaj Račak. Njih je saslušao sudija za prethodni postupak u Osnovnom sudu u Prištini, a tužilac je zatražio da im se odredi pritvor. Hapšenje su osudile Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista. Prema evidenciji Kancelarije, u ovom trenutku je po političkoj osnovi više od 50 Srba u pritvoru. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji do 17. juna. Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem, premijerom te zemlje, predsjednikom parlamenta, kao i sa patrijarhom sve Gruzije, Šijom III. Katolikosom. Završni ispit za učenike 8. razreda osnovnih škola u Srbiji počinje danas i traje do srede 17. juna, a prvog dana osmaci polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, sutra iz matematike, a u sredu iz izbornog predmeta. Upis u srednje škole i ove godine će se obavljati elektronskim putem preko portala Moja srednja škola. Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Bugarsku sa rezultatom 3-0 u poslednjem meču prvog turnira Lige nacija, koji je odigran u Braziliji. Tokom treće nedelje Beograd je jedan od domaćina, pa će naši odbojkaši večeras od 20 časova u Beogradskoj areni dočekati Tursku.
1: TDI Radio, vremenska prognoza.
2: Na jugu istoku pretežno sunčano i dalje toplo vreme, u ostalim predelima promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, vetar slab i umeren, severni i severoistočni, na jugu umeren i jak jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 22 na severu i zapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjeti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Nema šta, prati se svetsko prvenstvo i to je to. Mislim, prati se, ako uspe da ostane budan celu noć. Šta se dešava? Obala Slonovače pobedila je Ekvador 1-0. To kao gledam šta je bilo sinoće to. 8 golova bilo, da, Nemačka, Kurosao 7-1 razvalili. A u Kurosao brani dečko od Zoranah. I onda su svi gledali, žene i muškarci, verujem. I šta se desilo? Holandija-Japan 2-2, eto, to je bilo. Ono što je meni zanimljivo na ovom svetskom prvenstvu su ova nova pravila. Jeste provalili, su ono stavili fudbal na četvrtine, kao u 23. minutu, kao ima kao hydration, razumeš, piju vodu oni i u ne znam kom 60 nekom, onda se to produži 3 minuta. I stavili su još neka pravila, ne znam, out 5 sekundi možda izvedeš, isto tako gol out 5 sekundi, izmena ne sme više od 10 sekundi da bude tu, odme ide karton, medicinska pomoć mora 60 sekundi van ovoga, ne smeš da pokriješ usne dok kao pričaš da ne bi slučajno nešto opsovo ili nekog, var, na sve var. Stavili su na sudiju var, na sudija nosi kranove, snima, znači ludnica, ali ako ovo ne ubrza fudbal, ja ne znam šta će. Svaka čast, slušat ćemo ostatak na sportski.net, normalno.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor.

0: Marketing TDI Radija Istok. Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

A pozitiva mi je ovaj Ed Sheeran, uvek mi neko kao gotivac, kao si zam, nešto je super. Dobro. Kapiram da ima kolega koji su otišli na more, koje treba vi da menjate, da radite i slično. Ali jedno mora da znate. Najgore je otići u junu na more. Zašto? Odiš na more i onda čitavo leto možeš gledati kako ostali idu, ti si već bio. Tako da ako sad menjate kolegu, verujte, njemu će biti gore tamo negdje u avgustu.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Chicago, Khalid i Griffin, Say My Love. E, ovaj, kruži internetom snima kako Ibrahimović, Zlatan, futbaler, pušta Thierryu Henryu lepo brenu luda za tobom. Znači, najjače je na svetu ovo da, da smiša neki South Park Simpsonovi, ne bi smislili ovo. I rekli su da ne viju kao Zlatan, kao za Bosnu, jer jel te, čale mu iz Bosne, a Thierry Henry njemu isto neko, neki zet, nešto, snajka, nemam pojma, i kao Bosna, Bosna. Tako da, ajde nek Bosna dođe daleko tamo na, na svetskom futbolu, što da ne...

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 1 minut, ponedeljak, 15. jun, i ako radite od 9, vreme je da požurite. Šta da vam kažem, imamo malo dobre muzike uz to kašenje. The Girl Is Mine. Excuse me, can I...

slušajte tweet što sam našao. Vrištanj. Kaže, ustao sam u 8 u nedelju da bih stigao u igraonicu na dečiji rođendan u 10. I ajde, nema to veze, nego je mađioničar pobegao golub od svih gostiju, zakucao se meni u glavu i sad ga oživljavaju. Nedelja može da počne. Da, lagano. Fade out lines.

0: sreće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Oš sad je na jedan. E, ljudi, naravno da je uzbudljivo, gledamo svetsko prvenstvo je to i naravno da je najuzbudljivije kada dođu penali. Ok, možda ih sad nema trenutno, ovaj, kao, zato što je grupa i to, ali kod nas na TDI-u ima, Mozart je reći da vas nagradi. Koja je poenta? Imamo tri šuta, to jest vi imate tri šuta, možete dati tri gola i ako date sva tri gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. Dajte penale tako što odgovarate tačno na pitanja. Normalno, znači šut je kao, ne znam, nabroj jednog igrača Bosne na svetskom prvenstvu, kao, bam, dao si penal, kapiraš foru, odigrate penale, prijavite se, evo i kako, i pokupite te Mozart nagradice.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: play. E, Napoli onako, nešto malo oće, neće, šta će, kiša, juče je baš jako padalo, međutim, kako kažu, ono, kome vruće neka kupi jahtu, na... kome je ladno nek ide na more, to bi onako bilo u prevodu na malo modernije. E, a ako budete išli u Crnu Goru, mi smo tu, čekamo vas zajedno na plaži Kamenovo, 100 dana leta, 100 dana žurke, ludnica, već je krenulo, Ogi je dole, kreće za 15 minuta da vrti, da džuska, da vas zabavlja i DJ-evi, no stop, mnogo dobra plaža, najjače, sve najjače. Tako da, vidimo se tamo, a vi ostanite u Stede Radio. Ljubimo vas, čao!
1: Dobro jutarnji program TDI.
2: Pre slušanja dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na IC i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 3 minuta.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: Ako od vas je jutro svratio u apoteku pre posla po nešto za glavu, opravdano vam je sve, ali nešto ste sinoć bili negde dokasno zaglavili, nego što smo iz onog plusa pakla i prženja na suncu, evo, posiveli malo od sinoć, ali dobro prija, malo i ovo svežije vreme, lepše se spava, bit će danas do 30, tako kažu kolege iz Vremenske. Vama dobro jutro, dobar vam ponedeljak, jeste se onda i naspavali, kako je prošao ovaj vikend? Deca otišla na raspust, kuća puna, to je lepo, ali treba ih sad i zabaviti i animirati, pa i o tome ćemo između ostalog danas da vidimo kakva su to dešavanja po gradovima u zemlji. Ritam dana je ono što startujemo, dobrodošlicu želim svima vama koji ste nam se možda baš sad priključili. Obrad vam pravi društvo, tu je i Tijesto.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje. Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
5: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.
8: I kakav početak meča! Gol iz Slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 70

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ovo kad se priča o svetskom prvenstvu, odnosno o mundijalu, ako pratite, ne može drugačije nego kao neka statistika. Evo, Holanđani i Japanci odigrali nerešeno sa 2-2, to je bilo prvo kolo svetskog prvenstva, grupa F. Šveđani su u istoj grupi sinoć pobedili Tunis sa 5-1, to je bila super utakmica. Danas igraju mečevi u grupi G, tu će biti Belgijanci i Egipat, oni će od 9 večeras po našem vremenu u Sijetlu igraju nekoliko sati kasnije, u 3 sata posle ponoći. To za vas entuzijaste, na teren će izaći Iran i Novi Zeland, još dve selekcije takođe iz ove grupe.

0: sjajni Years and Years i King u 11 sati na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Stanje ponedeljkom, samo da stavimo prst na čelo. Ovo na Preševu je malo veća gužva na graničnom prelazu trenutno, ali nije neki haos, veliki trbušnica prelaz sa Bosnom isto, ništa strašno, ali zato Beograd, evo, malo Gazela, malo Komanda, malo Brankov most, malo ovo ono, samo Nerava još da imamo. Ima neke veće gužve, ali dobro, ovaj jutarnji špic bi trebalo da prođe. Uslovi za vožnju nisu loši, nekako se i lepše vozi ovako kad je malo svežije vreme, samo da nema odrona na putevima zbog nepogoda od sinoć, pa eto tu da obratimo pažnju, kaže Automoto Savez. Inače, letnji raspust je počeo, pa uprava saobraćajne policije apeluje na sve nas da zbog početka školskog letnjeg raspusta poštujemo propise, dodatno vodimo računa o deci zato što ih tokom raspusta ima više na ulicama, parkovima, naravno sportskim terenima, pa eto znate kakvi su, možda nekad malo nesmotreni, ali zato ćemo mi da obratimo dodatnu pažnju, naravno vama gde god da ste ovog ponedjeljka pošli, nadam se na neki odmor, srećan put i nemojte dalje od TDI Radija, naravno pojačajte muziku.

0: moguće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Marketing TDI radija Istok.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: pametno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: i 12 to 12 na TD Radio.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TD Radio.
0: Pa moguće, moguće i to već od danas. Znamo da mnogima od vas najuzbudljivije su one utakmice kad se završavaju penalima, pa je napeto, pa se dlanovi znoje, pa da li ćemo proći, nećemo. E pa mi smo odlučili da ovo uzbuđenje ostane i to kod nas na TD Radio, jer vam predstavljamo Mozartove penale. Mozart ovog put sponzoriše vas, odnosno vašu ekipu, a mi smo tu da postavimo pitanje iz sveta fudbala. Nisu mnogo teška, svaki tačan odgovor je pogodak za vas, a utakmica se igra do 3 gola. Nemate puno baš vremena za odgovore, tako da malo znanje obnovite što se fudbala tiče. Ako baš vi postignete 3 gola, postajete šampion normalno i osvajate sjajnu Mozartovu nagradu, tako da igrajte se s nama, prijavljujte se, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Marketing TDI Radia Istok.
1: El grande registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Martin Garrix și Ed Sheeran, TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor Tachnog Vremena. BPM, satovi inakit. Za sat, ispred svih.
0: Podne i 4 minuta.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: E pa klinci, zaslužili ste ovu letnju pauzu od škole, blago vama, a vi roditelji, ne znam, šta tu da se priča, jeste da nema ono odvoženja, dovoženja u školu i nazad, ali sad od jutra pa do mraka, 100 pitanja, pod pitanja, pa ono, dosadno mi je, pa šta će biti za ručak, pa mogu li da igram igrice malo duže i tako dalje, ali dobro. Dakle, đaci od 1. do 8. razreda su otišli na letnji raspust, osmake ove nedelje čeka polaganje završnog ispita i upis u srednje škole, što jeste malo stresno i za đake i za roditelje pogotovo, ali dobro, oni su 29. maja završili, a od danas do 17. juna polažu malu maturu. Preliminarni rezultati ovog ispita bit će 19. juna, a konačni 22. a posle toga ide lista želja za upis u srednje škole u zavisnosti od toga kako ste odradili, odnosno kako su odradili te ispite. I na kraju, učenici 1., 2. i 3. razreda gimnazija i 4-godišnjih srednjih stručnih škola, oni odlaze na raspust 22. juna.

0: Justin Bieber i Sorry da Teddy Radi.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: E pa ne može ponedeljak kada nema nekog stresa malo. Izašli su nove ATP liste za vas koji pratite tenis. Pade Nole na 8. mesto. E pa ispred njega je sad Medvedev, što je ujedno i jedina promjena u prvih 10. Prvi je, što mi je mrsko da izgovorim, Jannik Sinner. Ispred njega je, ispod njega, Španac Carlos Alcaraz. I evo treći Zverev. Tu su Ožal Jasim četvrti, Ben Shelton, pa onda Alex de Minaur, tu je Taylor Fritz i Flavio Cobolli. I kad je reč o ostalim našim teniserima, među prvih 100 su Hamad Međedović, on je sad 67. kao i Kecmanović na 80. poziciji. Jedino je Dušan Lajović trenutno 139. igrač sveta i Laslo Đere na 225. mesto najnovije ATP liste.

0: marketing TDI Radija Istok. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
1: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje. Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.

0: Jonas Brothers in No Time to Talk.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: E pa mi vremena za priču imamo mnogo, pogotovo kad gost dođe u studio, a to je Kotor.
2: Ćao, dobar dan. Ljudi, dobar dan.
0: E, ja

0: recept našao.
1: Nisi jedini koji je na vezi, odnosno na vezi imam i Ognjena koji se nalazi na Kamenovu u Crnoj Gori. Ognjene, se
2: opa,
1: čujemo.
2: Opa, čujemo se.
1: Hoćeš drugu najavu ili ti ova odgovara?
2: Ne, ma super mi je ovo, kad se nađemo ovaj u društvu sa vama dvojicom, sve mi je super.
1: Jeli, ti si trenutno na moru, ti si u otvorenom studiju TDI Radija koje je svake letnje sezone na Kamenovu. Kaži mi prvo kako je vreme dole, to me zanima.
2: Da, Nemanja, kako je vreme? Pa vreme je fantastično, mislim, ovaj, meni je super tu, naravno, lepo je sve to u Beogradu, ali mislim da meni malo ipak bolje. Ovaj ovde na polju, na otvorenom, da.
0: Znaš kako pitaju, obično, znaš kad idu na sezonu, kažu kakva je temperatura vode, da li znaš?
2: E, to, jel se sunčate, jel toplo, kakva je temperatura vode? Temperatura vode je idealna, toplo je, ima sunca sve kako treba. Ja mislim da, ovaj, ako niste napravili neke planove za odmor, dođite, ono...
1: A čekaj, pusti ti vodu. Temperaturu, kakva voda, nego kakva je temperatura u točilici, to mene zanima, jel hladno
2: pa,
1: ili?
2: Pa dobro, da nije možda, ja neću sad da kažem, evo ja sedim ispod palme i pijem, mislim, ja sad neću da kažem šta, ne mora da se zna šta, malo je možda rano, jedan sat je, pa sad baš da, ove, ali točilica radi, eto mogu da kažem to.
1: A kaži mi, ti ćeš danas završiti, u kad završavaš ti? U koliko sat?
2: Pa ja završavam, evo, za sat vremena.
1: Za sat vremena i posle toga, posle tebe dolazi neko?
2: Posle mene će biti ovdje DJ-eva, pravi se žurka, znate već sve to kako ide celo gleda, tako da ja mislim kogod je u prolazu ovih dana da srati, celo gleda ćemo biti.
0: Pravi warm up na Kamenu u plaži, bar tamo možete da sretnete Ogi, ako se spuštate dole na Crnogorsko primorje, svakako Kameno vam je usput, spustite se dole, pozdravite Ogija i u naše ime, obavezno.
1: Ali pazi,
2: no, da.
0: 50 eura na 100 za pesmu.
1: Na čelo!
2: Tako je, i ovaj, puštam pesmu koju hoćete i pozdrave i ovaj, poljubce i sašaljem. Sve,
1: full
2: package! Tako je, to sve može.
1: Vidi, ponedeljak kod nas, pa nije baš za pohvaliti se sa, ali kod tebe definitivno grmi, tako da blago tebi, samo ću to da kažem i naravno opet da pozovemo sve slušalce da idu pravac Crne Gore, da odu do Kamenova, 6 km od Budve nije daleko i da se provedu ko nikad.
0: Pozdravi nam Rajsku dolinu, obavezno.
2: Pozdravi, da, naravno.
1: Ovo je bila provokacija. Ognjene, hvala ti puno, ajde lepo radi, uživaj, puštaj super muziku, pa se vidimo u nekom trenutku.
2: Vidimo se nekad u toku leta, Nemanja. Hvala ljudi, pozdrav, čao.
0: Ćao.
1: Ćao. Kako je njemu lepo.
0: Vidi se, čuje se, baš
1: čuje
0: se čuje.
1: Mu se po glasu. Dobro, Konture, hvala i tebi, pa eto, ovaj, zvaćemo mi Ognjena ponovo da mi vidimo šta on tu tamo ovaj, radi, da ne zabušava. Tako je.

0: stara ali draga. Blondie, I loved you na TD radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Još jedan stariji, a isto podjednako mnogo drag. Svetska rock ikona stiže u Beograd preko sutra, spektakl Lenny Kravitz i onaj njegov prepoznatljivi rock, soul, funk, stil. Inače je poznat po onako euforičnim nastupima, energiji, tako da obećava. 30 godina karijere i ostavio je bezvremene hitove kao što su Are You Gonna Go My Way ili American Woman ili Fly Away i sad da ne nabrojam dalje. 4 Grammy nagrade u karijeri, pa jedan od najuzbudljivijih izvođača današnjice, to je definitivno, tako da eto, dokazuje da rock and roll nikad ne izlazi iz mode i upravo ćemo njega i slušati u nastavku. Biće to Lenny Kravitz i The Chamber na TD radiju. Dobar dan svima, mi smo u ritmu dana.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: New Religion je ono što upravo slušamo na Teddy Radio ovog trećeg ponedeljka u junu.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme 14 časova i 4 minuta, a sada će Jasmina da nam kaže šta ima novo.
1: Vesti, vesti, TDI Radija.
3: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje. Teheran ističe da će pregovori o sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Libanski mediji prenose da su nastavljeni izraelski napadi. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana. Cene nafte su na najnižem nivou u poslednja tri meseca. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati

0: sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem, premijerom te zemlje, predsjednikom parlamenta, kao i sa patrijarhom sve Gruzije. Petorici Srba uhapšenih na Kosovu i Metohiji određen je pritvor do 30 dana. Priština ih tereti za navodnu umešanost u slučaj Račak. Advokati uhapšenih potvrdili su da im je sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor. Hapšenje su osudile Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista. Prema evidenciji Kancelarije, u ovom trenutku je po političkoj osnovi više od 50 Srba u pritvoru. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, koji su učenici osmog razreda jutros polagali u okviru male mature. Sutra će polagati test iz matematike, a u sredu iz izbornog predmeta. Upis u srednje škole i ove godine će se obavljati elektronskim putem preko portala Moja srednja škola. Tokom treće nedelje Beograd je jedan od domaćina Lige nacija. Naši odbojkaši će pred svojim navijačima u Beogradskoj areni dočekati Tursku od 20 časova. Na svetskom prvenstvu u fudbalu aktuelni prvak Evrope Španija će od 18 časova u Atlanti igrati protiv Zelenorudskih ostrva, dok se od 21 sat sastaju Belgija i Egipat. U ponoć je na programu duel Saudijske Arabije i Urugvaja.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Na jugu i istoku pretežno sunčano i dalje toplo vreme, u ostalim predelima promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 22 na severu i zapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje. TDI Radio.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

I da, svaki put kad čujem Jennifer Lopez razmišljam šta je ta žena uradila, pa onoliko dobro izgleda, ona ljudi izgleda i svake godine sve bolje i bolje, ona kao da ne stari, kao da je popila otprilike neki ono eliksir za večnu mladost. Verujem da će nam ona otkriti u nekom trenutku svoje tajne šta radi da bi tako dobro izgledala. A Save Me Tonight je saradnja sa David Gettom, kao što rekao, koji, za koju nismo znali da nam je toliko bila potrebna, i to je ono što smo pevali ovog trećeg ponedeljka u junu. E sad, ako neko slučajno broji sve mene, u junu imamo ukupno 5 ponedeljaka, tako da smo danas prošli tu polovinu, dobro je. Sad, realno moramo se složiti da nam je ovaj dan u onoj grupi manje omiljenih dana u nedelji, još kad vidimo ovo nestabilno vreme, oblačno, nije baš da nam se radi, ali šta ćemo, mora se, šta računi znaju da li se nama radi ili ne radi, plata mora da se zaradi, ali bez brige, evo malo i rimujemo ovog ponedeljka, ali u ovome smo zajedno. Družimo se danas sve do 6 i definitivno nema toga što naši hitovi muzika ne mogu da poprave. U nastavku slušamo Ready for Your Love, da onako prizovemo i sunce i da definitivno se zajedno potrudimo da održimo što bolje raspoloženje ovog ponedeljka. Dobar dan!

Samo hitovi i prešer na Dedi Radio ovog ponedeljka. Ljudi, koliko je kiše juče i sinoć palo? Znači, kola ne moramo da peremo do kraja meseca, to je sigurno, ali evo i danas u većini krajeva kažu poremeni pljuskovi, dok dole na jugu ste prošli bez padavina. I ono što sigurno jeste, jeste da vam zavidimo, i temperatura je danas apsolutni hit. Na severu je trenutno nekih 18 stepeni, dok je na jugu za čak 10 stepeni toplije. Tako da je vreme sigurno u jednom onako ozbiljnom PMS-u, to je jedino što je sigurno. I ono što možemo sada zajedno da uradimo jeste da slušamo naravno sjajnu muziku ovde kod nas i da zajedno, zajednički snagama prizivamo ove sunčane dane, ali da ovaj put sunce zaista veže duže od 3 uzastopna dana. Molim vas da to uradimo sada zajedno. Damiano David, The First Time, i dobar dan. Dobar dan.

Shuffled com a Taylor Swift. Inyan Hit. I tačno je 7 minuta do 3 popodne, 15. jun, ponedeljak, i sad prijave za ovaj noćni maraton u Novom Sadu na Keju traju još danas do tačno 15:59. Znači, bit će tamo i maraton i polumaraton i neke kraće trke od 6 km. Tako da, trkači, imate onako još malo vremena da se prijavite i da se pokažete. Sad razmišljam kad vas vidim da po ovim neuslovima napolju trčite. Dođi mi da odmah, ali instant sad odim i da bacim sve slatkiše i svioke. Dobro, ne baš da bacim, ali kapirate o čemu se radi, jer neki ni ovog leta nećemo biti rakete, ali bez brige. Znate kako kažu, uvijek imamo sledeće, tako da do tad možemo da bodrimo sve vas koji naporno vežbate i da se sad svi zajedno vratimo naravno na samo hitove. U nastavku Edamame, a vama naravno još jedan dobar dan.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Ovo je TDI Radio.

I da, Dracula je popularna pesma koju smo upravo slušali ovog kišnog, obločnog, promenljivog ponedeljka 15. juna, putevi klizavi, vozači oprez. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza, naravno vodimo računa i o brzini i o ostalim pravilima, a što se tiče granica, pa volim što mogu da vam kažem da je to savršena situacija. Onako, fino prohodno sve, pa eto, ako ste planirali na put, a nikako da se smislite i krenete, mislim da vam je sada onako idealni trenutak za to, tako da gde god da ste trenutno, ne brinite nikako za raspoloženje, jer je za tu onako, tu je kod raspoloženja definitivno mnogo bolja prognoza, zato što nam u nastavku slede naravno samo hitovi. Slušamo Paradise 1 da nam onako popravi dan i da zajedno izmaštamo i prizovemo ove sunčane dane koji treba da nam stignu svakog trenutka.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
0: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
0: Vrnjačka banja.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje. Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Ola, ono što smo upravo slušali ovog junskog ponedeljka u tačno 15:37 i definitivno jedna onako letnja pesmica koja se verujem da će nam svima pomoći da onako zajedničkim snagama prizovemo leto. I onda sam baš ušla da se podsjetim kada zapravo leto kao godišnje doba počinje. I počinje 21. juna, što je evo za nekih 6 dana. Tako da definitivno sada zajedno onako svi da se udružimo i da nam to leto i pre nego što će kalendarski stigne ovako, bar što se tiče napolju, i da to sunce veže i više od 3 dana uzastopno, da ne bude opet ovo 3 dana greje pa 4 dana kiša i tako dalje i tako dalje, nego da zaista onako sunce osvane i da onda lepo nastavimo, što bi mladi danas rekli, da vajbujemo i da uživamo u tom pravom letnjem vremenu. Pa ćemo se sada definitivno vratiti na samo hitove i stiže nam jedan opet letnji hit. U nastavku slušamo svi.

0: hittar vi.
1: Маркетинг ТДИ Радио Исток.
2: Каква ма историја! Гледај ове лудаке из Адмирал Бета! Одиграш, добиеш тикет за лајв и 50 бесплатних спинова! Одмах! Люди моји, каква лудница, шта је ово? Мундолоко! Адмирал Бет. Увек у нападу!
3: Малолетним лицима је забрањено учествовање у играма на срећу.
4: Сваки успешан бизнис има свој тајни алат. Наш се зове Orion Business Internet пакети. Оптички интернет на 10-гигабитној мрежи са свим што вам треба да посао ради брзо, сигурно и без прекида. За фирме које не праве компромисе. За више информација на oriontelekom.rs или пишите на biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Маркетинг ТДИ Радио Исток. 060 6444 791.

Lucy je ono uz što pevamo ovog junskog ponedeljka u tačno 6 minuta do 4 popodne. Počeo pohod na bodove za upis u srednje škole je jedan od naslova na portalima, odnosno mali maturanti su danas polagali test srpskog, sutra im stiže matematika, pa onda u sredu im stiže i izborni predmet. I sad ovako kad se setim tih davnih dana, realno mi je matematika nekako bila najteža i logično je onda da sam nju i najgore uradila. A što se tiče stresa, više sam ga imala kod pisanja one čuvene liste želja, jer je pretnja bila: ako pogrešiš slovo, nećeš se upisati u srednju. Ali evo, dosta godina kasnije, uspešno upisana i uspešno i završena srednja škola je iza svih nas. Tako da prođe onda i ta matematika i ta lista želja i sve onako redom. I onda definitivno moramo vam reći srećno svima koji ovih dana skupljate bodove, ali srećno i roditeljima koji to također prolaze. A sreći smo svakako i svi mi sa hitovima u nastavku ovde kod nas na Teddy Radio. Stiže nam Better Days, a zaista i stižu.

sjajni ritmovi i bitovi ovog ponedeljka na Teddy Radio. Tačno je 16 časova i 19 minuta, ponedeljak danas, 15. jun, vi ste na Teddy Radio, to su naravno samo hitovi. Ja sam Loli, družimo se do 6 večeras u Teddy i kafeu, ako ste umeđu vremenu stigli da znate gde ste i sa kim ste. E sad recite mi, kako vama ide ovaj ponedeljak? Vreme je u najmanju ruku šućmorasto, pa evo i kod nas ovde u kancelariji situacija takva da pijemo otprilike 14. kafu svi redom ovde, tako da srknite i vi taman jednu. Ono što sigurno nećemo dozvoliti jeste da posustanemo, nema toga danas. Nastavljamo naravno sa muzikom. U nastavku stiže jedan pravi letnji hit. A ko drugi za prizivanje ovih sunčanih dana nego naravno Shakira, Rabiose, ono što slušamo u nastavku, pa da nam onda i grane sunce što pre.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
3: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Alex Warren trenutno na Teddy Radio. I da, danas je ovaj prvi dan ove treće radne nedelje u junu, ali je zato poslednji dan ove nedelje rezervisan za zvaničan početak omiljenog nam godišnjeg doba. E sad malo sam googlala, jer kako ide ona fora, ko nema u Googlu, ima na Googlu, jasno da. E pa leto 2026. godine zvanično počinje u nedelju sad. 21. juna u tačno 10 časova i 24 minuta. Ovo je bukvalno zvučalo kao neko jako ozbiljno uključenje, ali jasno što želim da vam kažem. I ujedno će sad u nedelju biti najduži dan u godini. E sad možemo polako da krenemo onda da pravimo planove za tu nedelju, a do tada je uvek naravno samo hitovi, dobro raspoloženje i šta da vam kažem narode, nego zajedno odbrojavamo do leta.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Slušate

jedan home wrecker ovog ponedeljka na TD Radio, tačno 17 časova i 18 minuta. Ako ste ovog ponedeljka tu po Beogradu, da znate da nema gužvi, samo gazela standardno krcata, ali to je nešto što je već svakodnevna situacija, koje god da je doba dana ili bilo koji da je dan u pitanju, gazela je standardno onako gužva, tako da može, ako možete taj most preskočite, ali sve ostalo, Brankov autokomanda slavi onako idealno za vožnju, a sve još više idealno naravno uz našu listu i samo hitove u nastavku Rema i Countdown.

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Marketing TDI radija Istok.
3: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
4: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje. Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Neve na kolor.
8: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Marketing TDI radija Istok. 060 6444 791.

Same Love je ono što upravo slušamo na TD radiju u tačno 22 minuta do 6 uveče. E, kliknem da vidim vreme za sutra kako će biti. Ono, izađe opet svetsko prvenstvo. Još imam i drugara koji uzme odmor i ljudi, on prati svaku utakmicu i onda nas obaveštava o rezultatima, da ne kažemo davi nas, jel? I za sve vas koji pratite, danas se igraju mečevi u grupi G, a sastaju se Belgija i Egipat večeras od 9 i u 3 posle ponoći na teren će Iran i Novi Zeland. Sad iskreno ovako kad vidim koje se sve zemlje zaista takmiče, meni ovo deluje kao neka fora, kao Egipat i fudbal, šta god. Sad nekad smo lepo znali na pamet ko igra na svetskom prvenstvu, a danas otprilike moramo da googlamo gde se nalazi zemlja koja igra, odnosno da li ta zemlja uopšte i postoji.

0: Marketing TDI Radija Istok. Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
1: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

definitivno su ovakvi brži ritmovi znak da se približavamo večeri i party time na Teddy Radio. E sad, za sutra ono što nam meteorolozi kažu jeste pretežno sunčano i toplije, dok će na jugu biti nestabilno posle podne sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviše dnevno 25 do 29. Što znači da ćemo se konačno malo opet ugrejati, a definitivno ćemo se dobro ugrejati i ovde u nastavku kod nas na Teddy Radio, jer nam slede i samo hitovi. Ali stiže nam i jedna crvenokosa lutkica, stiže nam Bađa i stiže nam naravno Party Time.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme je 6 sati 3 minuta, a ovo je sad već... Šta je ovo?
0: Ovo je.
1: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Pozdrav braću i sestre, 6 dana do leta, jesmo li postali raketa, jer ako nismo nema veze, što se kaže kilo gore kilo dole, nek smo zdravo, a dobar provođe svakako da nam dođe i to baš sad, jer nam kreće Party Time na TDI Radiju. Bađa sa vama sve do desetke, a da povedem u našu ponedeljak žurku, tu je Miley Cyrus.

0: Ona.
1: Marketing TDI Radija Istok.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Where is my husband? U borbeno je bilo jutro za male maturante. Evo danas pao prvi test, srpski jezik, sutra matiš pa kombinovani, a onda ide ono sedenje, čekanje, ludilo u mozgu dok ne stignu rezultati 19. pa finalni 22. Jao mati, draga slatka. Pa ljudi, jedva čekam za jedno godinu, dve, pet, deset da se oni osvrnu na ovaj strašni, strašni moment i budu kao što smo i mi svi do sad na foru. Mala matura, ma to je bila najlaganija stvar.

0: Radio.
1: Party time. Mati mila, što si me rodila? Nekada je bila fora u izlasku da pratimo šta je u trendu, da se obuče, da se poruči, gde da si izađe, šta se sluša. A ako pitamo sad mlađu generaciju šta je u trendu, pa možemo komotno da kažemo da pivo nije ili bilo šta tog tipa, jer je sad većina ljudi u fazonu.
2: U trendu je da pijemo vodu, što,
1: hej, cool, zdrava hrana, tertana, život, podržavamo, ali realno jedini način da pretrpimo ortaka koji celu noć priča o bivšoj jeste uz veliko točeno. Ali ajde, šta vi narode kažete za ovo? Pišite nam na Viberu 069 3089

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Pratimo šta je u trendu i baš malo pre spomenemo kako je kod generacije Z sad kao da ne piju. Znači oni odu u izlazak i kažu da ćete mi jednu veliku utočanu česmovaču, a koliko vidimo ljudi na Viberu su imali svašta o tome da kažu. Pa da počnemo, evo Lara piše, iskreno isprobala sam, izdržala sam mjesec dana, ali toliko od mene. Đorđe samo kratko jasno napisao, neka hvala. Bogdan kaže, nije to za mene, fizikališem ceo dan, a voda ne može da pokrije žeđ koliko i jedno ladno. A plus ljudi moji, to ladno ima jedan tako sladak, specifičan zvuk koji otprilike... To je to. E, realno nema ništa slađe, mada, lažem, ima. A to su samo hitovi na TDI.

0: marketing TDI Rádia Istok. Veľká prolečná akcia u Kemu Impexu. Izoberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara. I napravite dodatnu uštedu. Kemu Impex.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje. Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
2: Kada me

0: Smo. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Kao što smo rekli, neke od najjačih utakmica se završe penalom, ali mi na TDI-u uz pomoć Mozarta imamo jednu jaču tekmu, a to su upravo Mozart penali, gde vi ljudi odgovarate na fudbalska pitanja. Ako tačno odgovorite na tri, nagrada je vaša. Evo, mi već imamo nekoga na vezi ko čeka, spreman kao puška. Halo, halo, ko je sa nama?
2: Ćao, čao, Vlada ovde.
1: Gde si, Vlado, kako si?
2: Evo, dobro.
1: Jel si... Odlično, hvala ti na pitanju, nego jesi ti spreman da malo ovde časkamo o fudbalu?
2: Može, ajde da vidimo.
1: Ajde da vidimo. Evo, prvo pitanjce, koja reprezentacija je osvojila svetsko prvenstvo 2010. godine? Jel treba mala pomoć?
2: Pa može.
1: Okej, okej. Koja, ako nije Portugalija, onda je...
2: Španija.
1: To je to. Koja država je domaćin najvećeg broja osvojenih svetskih prvenstava?
2: Osvojenih svetskih prvenstava.
1: Znači ima najviše osvojenih. Koja država?
2: Brazil.
1: Upravo tako, jeste, to je drugi gol. I ajmo, treća sreća. Kako se zove organizacija koja organizuje svetsko prvenstvo u fudbalu?
2: FIFA.
1: Upravo tako, Vlado, svaka čast, care. Ostani na vezi sa nama, jer je nagrada tvoja.
2: Važi, hvala ti puno.
1: Ćao.
2: Ćao, ćao.
1: Eto, ljudi, čuli ste, nisu teška pitanja i svakako tu smo da pomognemo. Naravno, pre nego što odigramo, moramo da se prijavimo, a evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Party time.
1: Ide jako party time, da nam bude slađe. Dovela sam ljudi jednu šećerlemicu, zgodnicu. Dame, pripremite se jer od ovog čoveka srce zaigra, a to je naš Bucalo.
2: Ćao ljudi, ćao.
1: E sad kad smo se svi okupili ovako velikom broju, evo Bucalo, tebe prvo da pitam, kako si, kako podnosiš ovo vreme što je u PMS-u, čas sunce, čas kiša?
2: Veruj mi, nikako. Ali pazi, ne zbog vremena toliko, znači stvarno, nego znate ono kad krenete žiga koleno na promenu
1: dobro.
2: Vremena, ono pa smo svaki nikakvi, naš, neko koleno, neko glavo.
1: Aha, dobro, da.
2: Naš.
1: Da, da, kapiram.
2: Nisam dobro, nisam.
1: Dobro, i šta se onda tu dešava još kod tebe?
2: Ovako, morate mi kažete nešto.
1: Aha, ok, čovjek
2: nagovara
1: je došao
2: spremno. Znači, da, namerno mene nagovara ljudi. Morate kažete šta da radim kad je žena u, tj. Moja draga,
1: dobro.
2: U onim danima.
1: Dobro.
2: Plus dođe ova promjena vremena.
1: Dobro.
2: Ne sam ja kriv i zašto dišem i zašto ne dišem i zašto nisam kupio hleba, trebao sam po mleko, razumete?
1: A čekaj, u tom grmu čuči se. Okej. Ajde ljudi, onda da pomognemo Bucalu, znači... Viber broj 069-308-9399. Pomažemo Bucalu i svim momcima. Odgovaramo na pitanje šta da ne radimo kada je draga ljuta. Viber 069-308-9399.

šta da ne radimo kada je draga ljuta. Ana je napisala, samo nek me ne gleda osim kada budem pomislila da želim da me gleda. Vera kaže, nek promeni način disanja. Julija se javlja, kaže, neka ne gleda u telefon, šta tu ima lepše od mene, bukvalno. Šta da ne radimo kada je draga ljuta. Slađa kaže, realno nek promeni ime. Jer da, to je tako lako, ali se zato javio i jedan jako hrabri gospodin Kels, koji je napisao, pravi se mrtav, sa medvedima to pomaže, za žene nisam siguran. Idemo na muziku.

iskreno, ova mlađa sestra od Miley Cyrus, Nova Cyrus, treba da bude poznatija. Devojka stvarno kida. E, da vidimo ljudi, 8 sati 23 minuta, evo za 5 sekundi bit će 24. Napolju, koliko vidimo u Beogradu, onako malo oblaci, malo šarenilo, ljubičasto, znači zalazak sunca u toku, što ujedno znači da će sad story na Instagramu sve da budu puni estetičnih slika neba. Dobro, za to smo se pripremili, ali da nama bude jače veče. U nastavku. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, pump up the jam. Pump!

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: Ovo je Teddy Radio. Party time. Party time.
1: Momak izašao na dejt sa najboljim ortakom. Znači, listom ja TikTokom, izađe mi klip gde dvojica momaka, najbolji ortaci, su odlučili, pošto nemaju devojke i pričaju kako ne mogu da ih nađu, da su odlučili da izađu njih dvojica na dejt. Ali ovi momci su hit hitova. Zamislimo sve što bi bilo lepo da jedan momak pripremi za ovakvu jednu devojku, jel? Piknik, svetla, pićence, muzika. E, to su oni jedan za drugog i na kraju klipa se samo pogledaju i kažu I love you bro. Tako da, single braćo i sestre, ako nemamo s kim da odemo na sastanak, eto, uvijek možemo da organizujemo sa najboljenim ortakom ili drugaricom, što da ne. Look at me,

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: Prime.
1: Bogu hvala, evo još jednom da se pomolimo, prošao je maj, jer ja ne znam da li je tad moglo na X-u, Instagramu i tako dalje da se živi od Taylor Swift fanova, pošto je ona ceo taj mesec davala neke kao tajne znake lude saradnje, a ispostavilo se da je reč o tome što je snimila pesmu za peti deo filma Priča o igračkama. Evo, kod nas je predpremijera za 2 dana, tako da ako smo u fazonu, nema šta da se gleda, ima. Bukvalno ljudi, bioskopi su puni filmova ove godine i to jaki, tako da ovo je evo, jedna nostalgična preporuka za sve. Ali ako nismo u fazonu filmova, možda jesmo u fazonu da nam se slušaju samo hitovi. Bogu hvala, to je ono upravo što Tede i radio i nudi.

prošli kroz bar neku malu emo fazu, bit će da je ova stvar u nastavku iz 2003. upravo bila na našem MP3 repertoaru. Stiže nam Seven Nation Army, ali u sjajnom remiksu.

čujemo venčanje pod vodom i ne mislim na ono pala kiša, poplavilo se sve, nego bukvalno su pre par dana dvoje mladenaca napravili hit kod naših komšija u Hrvatskoj jer su odlučili da naprave scuba diving venčanje i postavili su sve pod vodom, znači stolove, stolice za goste, matičari.

iskreno mnogo dobro stvari u originalu, ali i u remiksu. Evo ga ljudi, 9 sati i 47 minuta, nama party time sve jače i jače, ja sam bukvalno morala da uzem vodu da popijem, koliko se skače po studiju, ali imamo da skačemo i sutra, pogotovo od šestice, jer naravno stiže novo izdanje Top 20 liste najjače muzičke emisije ovde na TD radiju, tako da vidjet ćemo za šta ste glasali ove nedelje, koji su vam bili najomiljeniji hitovi, a dok ne stigne Top 20, stiže nam Offenbach u nastavku.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.